0: Sper că îmi dai niște cadouri, mă dăm tartă.
1: Transmite Radio Chadai.